alofa samo. O te fia fia lawa e whailo atu. O au ole tamā Samoa. Ole atali'i, ole Samoa. Ua whāwhia fia atu. Ia te otou. I lunga o le ea. Le ala I a Samoa mo le atua. O le atua mo Samoa. Ia manuia Samoa.